0: Li alikunusa mioyo chifukwa cha zimenezi. Lina nsobe mpo limene nilinalo. Nila ambulansia. Kuposta administrativo ya Kazula. Kazula ucha ni wankulu. Kutiti kare opanda ambulansia. Sisi jita ndisa kwanse. Kumatega. Neyo ambulansi yanso kuno yashoka yapita kutete ndiye timatakulusa wanthu chifukwa shankhani imeneyi chinanso mawu anawo maliza ni mawu yawa wa malushu kukazula malushu adafika adiposto zidadzalidwa komasa na malize koma popeza kuti abambo athu abwera pano tafuna kuti na fenso tifuna funa titagona kwa malushu chimenesho taona kuti mchinthu chapindu tima kagona malushu tikapita kutete kapena tikapita kumanje ndiye tilipempha kwa abambo athu kuti feyo atithandize amalize nkhani ya malushu kuti na fenso tidzamwe kwa madzi ozizira zikomo kwambiri.
1: Obrigado. Nome dela é Cristina.
2: Esta

0: Papi Coxa Anguza, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Ndzi na mloko vien.
1: Ni lokelo kuno atimo.
0: O simo go ndzi na yulani.
1: Ni jo ni zwe tsana ndzi na mwana mwana.
0: Mwana mwana. Mala gelo ndo ania sumwa mwana mwana mwana.
1: Mala gelo ndo para mwana ganto ni ambara ga toni si aparto mi ofai komentario. Akwaga kulubi Real Madrid apano ga simoko. E kale janji njai kuto mangu ani kana jogu wendi mu amara moto atorone horoma.
0: No tamana ni batarde.
1: Batarde.
0: Mangu ana atorone horomo luwala. O sumogo. Yende. Ya pule mazu. Dense pule mazu. Amoli ya. Benina ntati lama kuruna ya. Pezi wanga.
2: Shike. Mabusu moto moto.
0: Ah, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Ndina mloko bien. No
1: para estamos
0: no para puto de kuna makibare. Kano radio mfambeke. Iye na kumi kama imalegilo ndo ndo niana shano.
1: Na legilo roma bompaga jojo ndo kwanya na vile bana mio.
0: Yeah.
1: Ana mala bote na radio mfambeke mano za Luciano kama ndo ni tani. Iye sono tena bara mizo apoga mlo bana puto de asim kwa gano litu fanya mnyoko chombazo na mwavi dona mikili na brigado lizo aso tiu.
0: Yeah.
1: Bagarla. Ndiga mla be direct moro gina direct.
0: Yamba.

Lakdu ben ruha huanya nem ruan tipo remember me even okopu elen. Poti win la kama trunak. Skinova kanu yemu kopu ele. Dessas horas de 30 minutos.